0: Я запалю свічку уночі за їхні душі,
1: які полетіли вдалечінь за правду ідучи.